Vi har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du. Fort ut da. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og det gjelder som vanlig da at det kan være en person som stadig I livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utland. Oppgaven her gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Og du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det Det synes jeg alltid artig. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men nå ateist.

0: godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Jeg vil bare si at noen ganger når jeg ser et ord, så vet jeg ikke umiddelbart hvordan jeg skal uttale det ordet. Jeg så en nå, vi skal tilbake til 1973 forresten, og dette litt historisk. Nordmals Storgrane var det første jeg leste, det var merkelig. Nordmalmst organe? Nei, hva dette, tenkte jeg. Og så ble jeg sittende og se litt nærmere på hva historien handlet om, og det var en gisselsituasjon i en bank på Nordmalms torg i Stockholm. Torg, så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese det ord en gang til. Nordmalms torgrane, det jo ett ord på norsk. Så der vi. 1973, Nordmalms torgrane starter, og dette det rane hvor vi har Stockholms syndrome fra, hvor man får medfølelse for overgriperen.

er en god start på denne søndagens kaffepause. Det var en som foreslo, har du med deg kamferdrops i studio, etter at jeg hadde en sånn liten tirade her om at alderen tynger? Nei, jeg har ikke det, fortenk. Jeg har med meg, Doc Halslinser, eukalyptussmak, og jeg har en kopp kaffe. De to ting passer ikke sammen. Det har jeg også funnet ut smertelig denne dagen her. Alright, vi har en quiz som kommer straks. Jeg skal gi deg et tema og hvordan det utarter seg, hvis du er ny til quizzen. Og så er det muligheten til å kunne få lov å påvirke meg da, i løpet av sendingens gang, og det gjør du ved hjelp av sosiale medier. Ja, du skal dit. Og jeg bestemmer ikke hvilket sosiale medier, det velger du. Jeg er på dem alle sammen, så det er bare å finne meg der. Et enkelt søk skulle løse biffen. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og da håper jeg vel egentlig at du er klar. Vi skal kaste oss ut i quiz etter denne låta her.

Jeg var en snartur på et kjøpesenter I går. Der det en bokhandel. Jeg skulle handle noe helt annet, men så ser jeg altså at jeg har Jo Nesbøs nye bok, Nådeskutt. Så jeg sa, jeg tar den også, jeg. Den koster altså over 450 spenn, og svær og tjukk og tung, og har hardcover og det hele. Så jeg går vel ut ifra da at jeg skal få lest den på et eller annet tidspunkt. Får veldig gode anmeldelser, ser jeg. Så dette ser da bra ut. Hvis du skal kose deg med noe på TV, så kan du jo svinge innom og se vår egen norske Jakob Oftebro I serien Blodoffer. Du skal bare være forberedt på at han faktisk snakker svensk. 5 episoder lang, og advarselen at du må begynne tidlig nok til å kunne se alle sammen på en gang. Det nemlig nesten umulig å la den ligge, så har jeg sagt mitt.

Jeg vil bare si at noen ganger når jeg ser et ord, så vet jeg ikke umiddelbart hvordan jeg skal uttale det ordet. Jeg så en nå, vi skal tilbake til 1973 forresten, og dette litt historisk. Nordmals Storgrane var det første jeg leste, det var merkelig. Nordmalmst organe? Nei, hva dette, tenkte jeg. Og så ble jeg sittende og se litt nærmere på hva historien handlet om, og det var en gisselsituasjon i en bank på Nordmalms torg i Stockholm. Torg. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese det ord en gang til. Nordmalms torgrane, det jo ett ord på norsk. Så der vi. 1973, Nordmalms torgrane starter, og dette det rane hvor vi har Stockholms syndrome fra, hvor man får medfølelse for overgriperen.

er en god start på denne søndagens kaffepause. Det var en som foreslo, har du med deg kamferdrops i studio, etter at jeg hadde en sånn liten tirade her om at alderen tynger? Nei, jeg har ikke det, fortenk. Jeg har med meg, Doc Halslinser, eukalyptussmak, og jeg har en kopp kaffe. De to ting passer ikke sammen. Det har jeg også funnet ut smertelig denne dagen her. Alright, vi har en quiz som kommer straks. Jeg skal gi deg et tema og hvordan det utarter seg, hvis du er ny til quizzen. Og så er det muligheten til å kunne få lov å påvirke meg da i løpet av sendingens gang, og det gjør du ved hjelp av sosiale medier. Ja, du skal dit. Og jeg bestemmer ikke hvilket sosiale medier, det velger du. Jeg er på dem alle sammen, så det er bare å finne meg der. Et enkelt søk skulle løse biffen. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og da håper jeg vel egentlig at du er klar. Vi skal kaste oss ut i quiz etter denne låta her.

Jeg var en snartur på et kjøpesenter I går. Der det en bokhandel. Jeg skulle handle noe helt annet, men så ser jeg altså at jeg har Jo Nesbøs nye bok, Nådeskutt. Så jeg sa, jeg tar den også, jeg. Den koster altså over 450 spenn, og svær og tjukk og tung, og har hardcover og det hele, så jeg går vel ut ifra da at jeg skal få lest den på et eller annet tidspunkt. Får veldig gode anmeldelser, ser jeg, så dette ser da bra ut. Hvis du skal kose deg med noe på TV, så kan du jo svinge innom og se vår egen norske Jakob Oftebro I serien Blodoffer. Du skal bare være forberedt på at han faktisk snakker svensk. 5 episoder lang, og advarselen at du må begynne tidlig nok til å kunne se alle sammen på en gang. Det nemlig nesten umulig å la den ligge, så har jeg sagt mitt.

Jeg vil bare si at noen ganger når jeg ser et ord, så vet jeg ikke umiddelbart hvordan jeg skal uttale det ordet. Og jeg så en nå, vi skal tilbake til 1973 forresten, og dette litt historisk. Normals Storgrane var det første jeg leste, det var merkelig. Normalmstorgane? Nei, hva dette, tenkte jeg. Og så ble jeg sittende og se litt nærmere på hva historien handlet om, og det var en gisselsituasjon i en bank på Normans torg i Stockholm. Torg. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese det ord en gang til. Normans torgrane, det jo ett ord på norsk. Så der vi. 1973, Normans torgrane starter, og dette det rane hvor vi har Stockholms syndrome fra, hvor man får medfølelse for overgriperen.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.